0: be so easy.
1: Naktis buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta.